もう一回通訳して。ううん、違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ。いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、また忘れちゃった。

送りしてまいりました長編大作ジゴロ俺が泣かした女たち、いかがでしたでしょうか。それではいつものようにここでお送りしてきたナンバーをもう一度紹介しましょう。まず1曲目、いい言葉ちょうだい。作詞作曲は佐藤真嗣、演奏フィッシュマンズ、ダブミックスは久保田晴郎でした。2曲目、誰かを探そう。作詞作曲は佐藤真嗣、演奏フィッシュマンズ、ミックスは藪原雅史でした。3曲目、シーフードレストラン。作詞佐藤真嗣、作曲博士、演奏はフィッシュマンズ、ダブミックス佐藤真嗣でした。4曲目、影泥棒。作詞作曲は佐藤真嗣、演奏はフィッシュマンズ、ダブミックスは佐藤真嗣でした。5曲目、ダイビング。作詞作曲は佐藤真嗣、演奏フィッシュマンズ、ミックスは藪原雅史でした。6曲目、ミネラルウォーター。作詞作曲は佐藤真嗣、演奏フィッシュマンズ、ダブミックスは久保田晴郎でした。7曲目、なんて言ったの。作詞佐藤真嗣、作曲佐藤真嗣博士、演奏はフィッシュマンズ、ダブミックス久保田晴郎でした。8曲目、ハンバーグ。作詞作曲は日本のレノン・マッカートニー、クチャン・サトちゃん、演奏はフィッシュマンズ、ミックスは久保田晴郎でした。9曲目、100ミリちょっとの。作詞作曲佐藤真嗣、演奏フィッシュマンズ、ミックスは藪原雅史でした。10曲目、頼りない天使。作詞作曲は佐藤真嗣、演奏はフィッシュマンズ、ダブミックスは博士でした。11曲目、トナカイ。作詞作曲そして演奏は謎のグループザ・ボトムズ。12曲目、君だけがダイヤモンド。作詞佐藤真嗣、作曲佐藤ちゃん、演奏は謎のグループザ・ボトムズ。13曲目、雨男憎まれる。作詞作曲は佐藤真嗣、演奏フィッシュマンズ、ミックスは藪原雅史でした。14曲目、土曜日の夜。作詞作曲は小島健介、演奏はフィッシュマンズ、ミックスは藪原雅史でした。さてこの曲目紹介を挟んで長編大作ジゴロ俺が泣かした女たち、最後を飾るのはショートファンクナンバー教育です。ここまでの道のりを僕たちに付き合ってくれた皆さんに感謝します。それでは最後のナンバー心ゆくまでお楽しみください。